0: Båten går over til den friske cruiseskipet.
1: Ja, men det er ikke...
0: Hoster ut rottebæsj inn i
1: munnen
0: din. Men
1: det du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får nordvis og går ut av lugaren. Du får ikke lov til å gå ut av lugaren.
0: Jeg visste ikke at jeg hadde det da.
1: Nei, men det spiller
0: ingen rolle. Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der.
1: Ja, ja, du må jo sjekkes. Du isoleres inne på lugaren din. Dette kjempeenkelt. Blir du ikke syk innen så lang tid, for det inkubasjonstid, sånn som det med alle virus og alle sykdommer.
0: Ok.
1: Inkubasjonstid. Mm. Har du blitt syk innen det? Ja. Da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
0: Mm-hmm.
1: Dette jo så enkelt.
0: Men hva om du på vei fra lugaren din og over i båten?
1: Jamen, det jo ikke noe smitte i gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset i det rommet i to uker. Det ikke sånn det funker.
0: Men det, ja, det en ganske god plan, men den ikke vanntett, fordi noe må inn ut av de rommene.
1: Den vanntett.
0: Mat, drikke... Folk, ja, men
1: dopapir. Da kan de, ja, da kan de sette inn det før det skipet kommer da. Det kjempelett, bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det ikke vanskelig, det dritlett å ordne dette her.
0: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller. Så et menneske i hver VG-jolle, som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade,
1: ja.
0: Sitter der i to dager.
1: Er det bedre?
0: Ja.
1: Ok. Ja, en av de to da. Det finnes i hvert fall en løsning.
0: Hvis du ikke død da innen 2-3 dager, så kan du heise seil rett inn til Tenerife.
1: Eller Kapverda, hvor de så vakre.
0: Eller Kapverda.

0: Against All Odds, Phil Collins på Radio Norge. Jeg sier det hver morgen, og jeg sier det igjen, ja. Det finnes ikke noe bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Hva vitsen med plass nummer 10?
2: Forskjellige skruehoder.
1: Ja, ja torx altså og vanlig og stjerne. Ja,
2: torx og stjerne og flate.
3: Kan ikke de bare ha ett skruehode?
1: Ja, hva vitsen med det? Plass nummer 9?
2: Sånne handsker som du kan ta ut finga. Altså sånne som du vipper bakover. Nei, du vipper. Du kan ta ut finga, og så vipper du den, de fingrene bakover. Så du får liksom finga klare.
3: Ja, det er kanskje man trenger finga klare til da.
2: Nei, men jeg viser meg det. Du har jo bra handsker for å fryse på finga da.
1: Ja, men for å få... Ja, ok. Plass nummer 8.
2: Hentesveis.
1: Ja, hva er vits med det da? Nei,
2: alle ser jo at du er flinskall da.
1: Plass nummer 7.
2: Ta kvissen på nytt.
1: Nå skjønte jeg ikke.
2: En nettkviss. Hvis du får en kviss på nettet, så har du 4 gjerne.
1: Ja.
2: Og så står det, ønsker du å ta kvissen på nytt?
3: Ja, da vinner du.
2: Da vinner du.
1: Ja. Hvis ikke gjør det, så har du lite problem.
2: Ja.
1: Plass nummer 6.
2: Plastkork som henger fast på rødvin.
1: Finns det?
2: Det finns.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Hva skal egentlig kork på rødvin i det hele tatt? Du skal jo ikke sette den bort. Og drikke alle.
3: Men du drikker hele,
1: ja. Plastkork på rødvin, jeg visste ikke at det var en gang, altså. Plass nummer 5.
2: Den har ikke jeg skrivet. Løsmais, er det?
1: Yeah.
2: Har du vært inne her nå?
1: Ja, jeg har vært inne.
2: Ja, løsmais.
1: Jeg kommer inn i manuset ditt,
2: skjønner du. Vanlig sånne maiskolber, ja.
1: Maiskolber, det kan være, men ikke løsmais. Hva er vitsen med det?
2: De er jo løsmaiser, det er bare at den er fast.
1: Ja, det er fast løsmais. Det er fast mais. Plass nummer 4.
2: Dokumentavgiften!
1: Ja, fy flader altså, dokumentavgift.
3: Ja, ja, ja.
1: Folk betaler jo millioner
2: for å flytte et papir.
1: Ja, en sånn der... plass nummer 3.
2: Sikkerhetsdemonstrasjonen på fly.
1: Ja, hva er vitsen med det?
2: Hva er vitsen?
1: Ja, ja. Plass nummer 2.
2: Ankelsokker.
1: Ja, nei, det er ikke noe
3: vitsen. Ja, hva er vitsen med det?
1: Ja, hva er vitsen med det?
3: Er det at man ikke skal se sokken?
1: Ja, nei, det er jo, du ser det likevel.
3: Jeg bruker ankelsokker.
1: Ja, hadde du ikke sett den, så gjør du det. Hvorfor gjør man det?
3: Jeg vet ikke, hva er vitsen med ankelsokker?
2: Det er noe som
1: må
2: finne ut
1: det. Ja, det er bare tur. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Hva er vitsen med plass nummer 1 da?
2: Sprit på narspill!
3: Ja, hva er vitsen
2: med det? Det er en dårlig idé.
3: Det er i hvert fall det du sier dagen derpå. Hva faen var vitsen med at jeg drakk sprit på narspill i går?
1: Sikkert noen som tenker på det i dag.
3: Det kan være.
1: Sprit på narspill, hva er vitsen? Det var dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Solskinnsdag, postkir og bygge, tiden har kommet for
1: 13% av befolkningen tror på spøkelser.
2: Ja. 13%, ja. Ja. Det jo ganske høyt da.
1: Ja, det ganske mange, og så kan du si det sånn at 71% svarer at de ikke tror på spøkelser, men da sitter vi igjen med 16% da. Mm. Som sier at de litt usikre på om de tror på det eller ikke ja. Og da, hvis du usikker så tror du, gjør du ikke det?
2: Jo, men altså, det spøkelser de etter for å ha forstand Eller det sånne spøkelser som vi har vært borte i?
3: Sånne, ja
1: Ja, det tror jeg alle tror på
3: Ja, dem tror jeg alle på
2: Ja, så det spøkelser
1: Det spøkelser, tror dere ja. På spøkelser?
3: Ja, ja
2: Nei, ikke direkte Men det kommer litt an på dagsformen Vi var jo på Voss
1: På dagsformen
2: Ja, vi var på Fleischer
3: På Fleischer, ja
2: På Voss
3: ja.
2: Ikke sant? Og der ville jo ikke du, Kim, en gang være borte i det rommet Nei. Med spøkelsesrommet. Nei. Jeg sover jo på det. Mm. Jeg har vel sjelden sovet dårligere på et hotellrom før. Men det skyldtes jo at det var så varmt, og jeg bodde øverst i et trehotell.
1: Ja, ja.
2: Og at det var utrolig mildt på en måte. Og så, ja, nei.
3: Og jeg la meg på mitt rom og tenkte, ass, mm. vi hadde fått i oss et par glass.
2: Ja, det var vel kanskje.
3: Ja. Og så hører jeg det smell inn på badet. Og, så, og jeg kjente altså, det håret reiste seg på ryggen Og jeg, hva dette her for noe? Og så det toalettmappa som har falt ned fra en sånn fra benken der Den sto ganske godt inn på benken altså, Og det der, jeg synes ikke det var noe moro
2: Nei, det skjønner jeg jo Men da trodde du på spøkelser
3: Ja,
2: det var det 100%
3: Du tror alltid på spøkelser
1: Jeg har også alltid trodd på spøkelser mm. Jeg tror på det enda Men jeg vet ikke, jeg tror ikke på det at de kanskje kommer som sånne mennesker Men jeg kan kjenne det Du kan få sånne
2: der Gussånd
1: Guss, ja, men du kan få sånne energier Steder du Det sånn, oi, her det ikke bra
2: ja.
1: Og da føler jeg at det er spøkelser da mm. Energiene
2: Det vel noen som skal føle på det i løpet av uken Når det er mye Halloween-feiring frem til fredagen For det vel på fredag at barna skal
1: Det
2: på
1: fredag det skjer
2: Ja, barna går rundt med kostymer
1: De er alt for store bøttene sine
3: ja. Er det kostymer eller er det ekte spøkelser? Ja.
2: Men hvor mange prosent var det, Kim?
1: Det var, ja, hvor mange var det? 13% som tror på spøkelser
2: Ja, måtte jo være 13, ja, selvfølgelig
1: Ja

0: har vært innom og zappet innom Charterfeber. Det ser ut som de er til plage for de aller fleste.
1: Ja, men det er
0: meg,
1: alltid
0: altså.
1: Et råttent eple i en kurv. Råttent,
0: det hele serien har jo gått i 90 sesonger snart, jo. Så den der serien, det er jo mye bråk, men det er jo kanskje de som er, går inn i mindre...
2: Det er dem du legger merke til, loven.
0: Ja, ikke sant? Det er kanskje det, da.
2: Ja, er nok det.
0: Men har du vært og reist litt rundt da, Kim, og tatt noen bilder av lokalbefolkning, som det handler litt om i denne saken?
1: Ja, for det er det at de tar bilder av de og sånn. Ja. Er det det som er problemet?
0: Ja, det kan være et problem også.
1: Nei, jeg har ikke... Jeg tar mest bilder av meg selv,
2: ja. Ja.
0: Med sånn tær i sand og Aperol Spritz.
1: Det er mye tær i... Ja, litt Aperol Spritz på Gran Canaria. Det er mer sånn fjelldrink, er det ikke det?
0: Fjelldrink, hele Italia drakk jo det for 30 år siden.
1: Jeg bare føler det er sånn afterski-drink.
0: Nei, det er ikke opprinnelig.
1: Er det ikke? Nei, jeg har aldri drukket
2: men,
1: det på
2: grunn av det. Men altså, disse her er jo fra Tromsø, nå ser jo de hvordan turister oppfører seg. Ja. Det er jo kinesere som kjører i skiløyper og skal se på nordlys, og de er jo helt kokos.
0: Ja.
2: Så da tenker de vel kanskje at... Sånn skal vi i hvert fall ikke være når vi kommer nedover.
1: Ja, at de har egen erfaring med seg. Ja. De
2: for det er jo så forbannede turisterne. Men de ødelegger jo hele Isakskatedralen. Det er jo så her smelt jo.
1: Isakskatedralen.
0: Og til informasjon så får vi lov til å tulle og tullesnakke nordnorsk og tromsødialekt, for Kim har hele familien sin der.
1: Jeg er halvt nordlending.
0: Ja, ikke sant? Så ja. Det er jo ikke noe som begynner å ringe.
1: Ja, da er det lov.
0: Ja, ja, er du galt.
1: Det er ikke kulturell appropriasjon, das.
0: Das? Hva kalte du det? Kulturell?
1: Appropriasjon.
0: Ja, det bare gikk litt fort.
1: Ja. Man må si det fort, for man er litt usikker hvordan man uttaler
0: det. Ja, det var det.

0: Stairway to Heaven på Radio Norge. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv I Niben? Hvem har fått liv I Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Ja, jeg har fått. Ja, det har jeg fått, altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt grann I sola, mm. og så ser jeg en bille sammen med datteren min, ja. Som ligger på hodet. Eller på ryggen, da. Ja.
4: på hodet er vanskelig.
3: Og så sier hun sånn, dette det rareste sted, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni ben. Det vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så pirket vi litt bort I den med en pinne, så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, så vi har funnet oss en 9 ben en veldig unik og sjelden bille, for den har misten født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv I 9 ben.
2: Ja, sikkert man ikke bare rivet av det ene ben, for det par...
3: Ja, det Nei, det jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det veldig rart.
2: Nei, vet du, nei, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det helt takt. Det har, nei, da, det en romføler.
4: Ute I verdensrommet?
2: Nei, da, inne I huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt I svart. Den bare gikk I svart. Og så...
4: Hvor du lade romføleren?
2: Ja, den trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler den rommet med luftfuktigheter og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den,
2: støy,
4: eller?
2: Og,
4: nei, for noe tur.
3: Sier du fra noe Tore da? I dårlig humør.
2: Ja, det ser jeg faktisk der også romfølger.
4: Nei, dette bare tull. Niben en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et last med single på parkeringsplassen min. Han vrien å få tak I, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn I god tid, men han tar ikke telefonen på vinter. Der, han, enten så han I syden eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv I Niben,
2: ja.
4: Og nå kommer han liv I Niben, nå kommer han nå blir det singel, svært lass jeg så glad for det altså.
2: Monica, hva tenker du om dette, hvem har fått liv I Niben tror du da?
5: Det var ikke så lett den der, gitt.
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn et lite hint.
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest troen på Geir, ja. Det
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare I går
3: kveld. Og ladet du den bare, da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader, samme. Da var den helt død, jeg ladet I et døgn og sånt nå. I går satte jeg I kontakten, tenkte jeg, prøver en gang til.
3: Hadde du glemt sette I kontakten?
2: Nei.
4: Det det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbes eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Virt. I en fin metalleske, det snertent og fint.
4: Kan du ha på deg på skogstur?
2: Ja,
5: det supert.
2: Ja, hils familien og ha det godt da.

0: I'm still standing, Elton John, og jeg står fremdeles for at den beste måten å starte dagen på med en topp 10-liste fra Geir Skau.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 10.
2: Det er jævla mye sko i gangen. Synes det mye jeg som bor alene, jeg, til og med.
1: Plass nummer 9.
2: Det minimum to med glutenallergi.
1: Det er det jo.
3: Det må du regne, du bytter litt på.
1: Dette altså en topp 10-liste. Tegn på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 8.
2: Det blir mye mas om hvem som skal komme først.
1: Plass nummer 7.
2: Det blir mye mas om hvem som skal ligge inn.
1: Og jeg kommer først, nå tok jeg. Ja, plass nummer 6. Ja.
2: Du pisser i buksa.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Det er jo alltid kø på badet. Du rekker jo ikke frem i tide.
3: Nei, ikke sant.
1: Selvfølgelig. Plass nummer 5.
2: Mer i badet. Der sluker jeg alltid tett. Og det er aldri varmt vann i dusjen igjen heller når det er din tur da.
1: Jeg tegner på at du har fire kjærester på en gang. Plass nummer 4 da.
2: Kjøkkenet er fullt av julekalendere. Ja, tenkte alle skal være sin. Mye luker da.
1: Alle sånne sminkekalendere.
2: Ja, da skal vi se hva du har fått.
1: Da har du fire kjærester på en gang. Plass nummer 3.
2: Det er fire stykker som skal forklare veien.
1: Ja.
2: Du sitter bak i og sier ta skurket til høyre her, skurket til venstre her og så videre.
1: Ja, plass nummer 2.
2: Du går for Norges pris.
1: Ja.
3: Det kan hende seg.
2: Ja, for vaskemaskinen, den går jo døgn rundt.
1: Kontinuerlig, ja. Og plass nummer 1 på denne litt snodige topp 10-listen da tegner på at du har fire kjærester i forbindelse med at det er en som har fire kjærester. Her er plass nummer 1.
2: Du har også fire svigermødre du prøver å imponere.
1: Ja.
3: Oi. Det er litt jobb, ja.
1: Fire svigermødre som skal blande seg inn i hvordan du gjør det.
2: Oi, oi, oi.
1: Det er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Flashdance på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Det Kim som rekker opp hånda. Hva vil du dele med oss, Kim?
1: Aldri før har husnummerne våre vært større. Har du lagt merke til det? Og sånn, de tallene som henger på huset
2: 200,
1: som...
2: at det blir som en vei, og så er det 200-300, altså...
1: Ja, eller Bårdsrudveien 14.
2: Og jeg trodde du mente Bårdsrudveien 5009.
3: Nei, sånn.
1: Nei, det er ikke sånn størrelse. Det er størrelse på de nummerskiltene du velger å ha på husveggen.
2: Nei, er det sant?
1: Ja, og det er veldig spesielt egentlig, for at det er jo en utbygger som nå har en sak i NRK, som har blitt intervjuet om dette her. Og han sier at det er helt utrolig, fordi de leverer, når du leverer hus, så leveres det med standardtall, som den lille kvadraten. Ja, ja. Og den er også blitt gjort om på, så den jo med sånn fluoriserende bakgrunn, sånn at hvis nødetattene kommer og lyser på den, så vil det gi en slags sånn refleks, så du skal se det bedre og sånn. Ja. Men det vil ikke folk ha. Og nå er det masse eksempelbilder her, hvor det liksom sånn, et eller annet hus nummer en, det entallet, eller ettallet, jo like stor som døra, liksom.
2: Ja.
1: Altså, folk skal ha større og større tall.
2: Ja, det er liksom som romnummeret på Tone Hotel. Det er også forholdsvis stort.
1: Ja, jeg har sett noen sånne hotellrom jeg også, hvor det bare sånn helt sånn sinnssykt svære tall. Men hva kommer det av? Det det en trend?
2: Nei, men folk er så fulle, vet du, hjemme fra julebord, at de er nødt til å se det.
1: Ja, på hotell er jo en ting, men på husveggen din hjemme?
2: Nei, det en uting. Det skal kan jo være diskret og greit da.
3: Men en ting jo de tallene, fordi at når vi kjører, hvis du kjører ikke sant, et eller annet sted og skal til en adresse, så tallene stort sett, det mange som ikke har tall på huset sitt da, men de klarer å finne deg frem til. Men det jeg oppdager mer og mer, jo at skiltnummer på gater og veier, det sånn som plutselig borte.
2: Ja, men det helt riktig. Plutselig, det skal jo stå på hjørner og sånt.
3: Ja, skal det ikke
2: det? Det bare borte. For at det,
1: borte.
2: Ja, det er borte massevis av steder.
3: Prøv å gå bort til Bjørvika her og sånn da. Du flyr av vasen der.
1: Ja, der er vasa mye, ass.
2: Ja. Så det liksom helt greit at man ikke har. Det mener jeg vel så viktig da.
1: Ja, det er helt gatenavn, men blir det borte? For jeg tenker sånn, vi lever i en tid nå hvor du strengt tatt ikke trenger husnummer på huset ditt, på en måte. Fordi vi lever i en tid hvor alle har verdens beste GPS i lomma. Vi har telefoner.
2: Ja.
1: Hvorfor skal vi ha så store tall da?
2: For folk er så stolte av nummeret sitt.
1: Ja, for da vi bygde garasje nå, så måtte vi få nye tall.
2: Ja.
1: Og da kjøpte de er ganske store, de hos meg, jeg tenker meg.
2: Ja, det er nok det, vet du.
1: Det står 42 i ganske... Det litt sånn, nå skal ikke... Altså, nå skal du vite hvor nærstestangen 42 er.
2: Ja.
1: Så ikke lure på det.
2: Nei.
1: For du ser det ikke så det er hengt utenfor husveggen, for garasjen står i veien, så du måtte liksom...
3: Ja, du må ha det på garasjen.
1: Du måtte ha det på
3: garasjen.
1: Ja, men det
3: er greit. Men altså, er ikke sånn 15-15 gammel slakteflis-størrelse?
2: Ja.
3: Sånn firkant av...
2: Det var jo de klassiske gamle.
1: 15-15, ja.
2: Og nå er det liksom blitt større, og det vet du, nå skal jeg få seg det flotte skiltet, og så må naboen ha enda større da. Åh, det er bare store tall.
3: Ja.
2: Sånn
1: de
2: helt gammel
3: bare sånn dymo
2: Nei, det gammeldags. Men jeg ser noen skrekkeksempler. Jeg mener jo det. I veldig, veldig, veldig mange sammenhenger så skal skrift være større, inkludert på sjampoflasker og en del sånne type ting. Og Blindeforbundet har jo en egen sånn at du kan rapportere inn ting som for lite, men det får jo være i grense. Akkurat her mener jeg det en liten grense da, på husnummer.
3: Det går på estetikken.
2: Ja, det gjør det.
3: Du mener det.
2: Estetikken løs, rett og slett. Det en del av huset, liksom.
1: Ja, nei, det er tydeligvis det en trend, da. Ja. Det skal være, de blir større og større.
2: Større og større. Tallene på husene rundt omkring.
3: Har du et svært nummer på døra di? Ja. Ring 08282. Dette vil vi vite mer om. Ja. Hvorfor har du så stort nummer på døra?
2: Men gjerne noe
3: annet. Er det noe å gjøre sånn nummer ut av dette? Ja, det er det. Fyller med

0: Wonderful tonight, Eric Clapton. Tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt hysjet på tellinga? Hvem har blitt hysjet på tellinga?
3: Ja, ah, det har jeg.
2: Det er jeg.
3: Jeg har litt dårlig siden, men innimellom så får jeg henge på ting, ikke sant? Ja. Og da klarer jeg ikke å slutte å gi meg. Og i går så drev jeg sammen til den der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12.
4: Se som stasjon.
3: Og så jeg får sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, 12.
2: Ja, ja.
3: Og den holdt jeg på å synge altså, hele går, og jeg får nesten sånn Tourette, så jeg får så mye kjeft hjemme.
2: Oh, ja.
3: Men jeg må bare få den regla, så jeg blir tyskjet på altså, sikkert 8 ganger i går.
2: Ja. Nei, hysjet på tellinga, det er tellinga. Det er et lite område i Etne som jeg har vært flere somrer og da har jeg vært med på.
3: Flere somrer på Etne?
2: I Etne, ja.
3: Har du det?
2: Ja, ja. Inne i Hardangerfjorden. Og ja, ja, Hotel Phoenix og ja, bla, bla, bla. Og der har jeg vært med på, ikke hersing, for at det er jo dialekt inne der, ikke sant? For det er jo da på Vestlandet, så de driver ikke med hersing. Det er en annen teknikk også, de bruker trippeltråd. Vanligvis er det 2 tråd, 1 opp og nede, så herser du.
4: Det er ikke hersing.
2: Nei, men dette er hysjing. Hysjing på Vestlandet. Det er noe heit annet. Tre tråd, ståltråd. Jo, jo.
4: Nei, nå driver du å finne på her. Det er meg dette her. Og det å bli hysjet på i tellinga, det er, og det skjer jo flere ganger det, altså, men jeg sitter der sammen med min kjære, og så finner jeg kanskje en artikkel, eller jeg forteller og prater, så får jeg bare hysj, hysj! Og så, hva er det? Da driver jeg teller, og driver strikker, vet du?
2: Oh, ja.
4: Barnebarnet driver og strikker, og så de unga får jo herren flytter meg, så strikker og strikker. Hysj! Jeg teller! Ja. Hysj! Jeg teller!
2: For du skrev jo, ja, det skjønner jeg. Glenn, hva tenker du om dette her? Hvem har blitt hysjet på i tellinga?
5: Altså, jeg likte jo din versjon, Love, men det gikk litt frem og tilbake der, og du mistet meg litt, altså.
4: Ja,
5: men,
4: jeg mistet oss.
2: For en kødd.
5: Ja, rett og slett, altså. Men jeg likte jo, jeg fikk litt flashback på den med Geir, altså. Den likte jeg.
4: Du opplevde det?
5: Jeg er også. Ja, jeg har faktisk opplevd det, altså. Men jeg er litt sånn på radiotunes også,
2: ja.
5: Og noen ganger så driver jeg liksom og nynner på biltema, ris, bilglass og en eller annen. Så det jeg synes... Oh! Ja, veldig fint.
4: Ris, bilglass,
3: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
5: riktig da, kan man si.
2: Ja. Men hvem du gå for, Glenn?
5: Åh, jeg tror jeg...
2: Nei, kom
5: jeg
2: igjen.
5: Jeg radiotunes, det der at...
2: Ja, du gjør det, men det Nei. Vi klarte å bløffe. Vi gjorde det altså. Ja.
4: Nei, det er strikinga som har ødelagt husfreden.
2: Ja. Ja. Men ikke vær lei deg da, Glenn, for du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøysett fra Vyrt, og så det vel bare å ønske god helg.
5: Ja, dette her blir så fint.
2: Ja, det gjør det.
4: Ja. Ja. Det blir ordentlig og ikke kast for lite da.
5: Ja, jeg skal prøve.
2: Dette er, ha det godt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hej Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ja, dette Radio Norge, Per heter jeg, og jeg våger påstanden at det ikke mulig å lage musikk som låter bedre enn dette. Det Toto, det Afrika.
1: Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: det ikke en datamaskin. Jeg var der nede og ikke I uka, så ikke jeg inn.
0: Jeg bare elsker det glippet med Dag Otto Lauritzen. Det Norges morsomste mann. Uansett hva han sier, så må jeg le, altså. Huga Shaka. Dette den første svenske låta som gikk til nummer 1 I USA. Det Blue Suede med Bjørn Skifs. Hooked on a Feeling.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til sangutfordringen, Jonas.
2: Jo, takk.
1: Fortell litt om deg selv. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Til daglig så bor jeg I København og jobber med markedsføring. Og så ellers så jeg jo fra Kongsvinger. Ja. Nå hjemme på sommerferie.
1: Hyggelig.
2: Jeg 29 år da. Kan være greit å ta med.
1: Ja, bor I København. Det deilig å være norsk der?
2: Ja, det har vært, jeg har bodd der I 3 år nå. Det har vært helt nydelig. Bare en liten kronekurs som ellers har vært litt, litt kranglete.
1: Ellers hyggelig å komme hjem igjen også på besøk I sommer.
2: Fantastisk. Ja.
1: Nå kan du vinne 2000 norske kroner I sangutfordringen, Jonas, hvis du kan gjette titlen på de 7 låtene vi har lagt klare for deg. Yep. Og 30 sekunder.
2: Ok, spennende.
1: Det alt du får. Jeg stopper klokka med en gang du svarer riktig.
2: Ok.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Låt nummer 1, Jonas. Lykke til.
2: Ja, takk. Dirty Dancing-låta, ja. The Time of My Life.
1: Det riktig svar. The Time of My Life. Da har vi gått I gang. Låt nummer 2 kommer her.
2: Eye of the Tiger.
1: Nett. Survivor's Eye of the Tiger. Og klokka, Jonas, den viser fremdeles god tid. 21 sekunder igjen. Du klar for låt nummer 3?
2: Jeg klar.
1: Vær så god. Ja, det var litt vanskeligere.
2: Ja, den vrien, ass.
1: Ja. 10 sekunder igjen. Ja, nå synger dem.
2: Ja, Don't Go Breaking My Heart.
1: Ja, det var det. Kiki D og Elton John. Å, det deilig med de låtene hvor de synger titlen ganske tidlig.
2: Ja, ikke sant?
1: Ellers hadde vi fort gått tom for tid der. Men det fremdeles 6 sekunder igjen. Her låt nummer 4.
2: Nei. Her må jeg gi meg, altså.
1: Der var tiden brukt opp. Det var en Duran Duran-låt.
2: Ja, for ung, vet du.
1: Ja, ja, stemmer det. Du jo 29 år, da... Da var ikke du påtenkt en gang, da den låta her.
2: Nei, var du ikke det.
1: Men du tok jo de andre da, de var jo mye eldre.
2: Ja da.
1: Jonas, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og prøv sangutfordringen igjen om du vil, og så får du ha en fortsatt riktig så fin sommer I Norge.
2: Jo, tusen takk det samme. Moro å være med.
1: Ja, vi spiller igjennom en time. Har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033.